0: Shoot.
1: Ja, Beyoncé sang Texas Hold'em här i God Morgen Trøndelag. Ja, och så är det ju en ny vecka då, men det är ju tisdag, så även om det känns som måndag. Och grunden till att det är sån är ju för att
0: Yes.
1: Mange som husker det her fra ute i vår hage, potensielt pinselåta til gjengen der. Men det har vært pinsa altså, men nå pinsa over, og uka blir kort.
0: Ja, og det mange som setter pris på det, men det, vi tenkte vi skal ha en liten oppdatering på været, for deg som sitter i bilen og ikke skal fikre med mobil, men lurer på hva slags jakke skal jeg ha på meg i det jeg trår ut av bilen. Jeg vil ta et allværsjakke, for det litt akvart. Meteorologisk institutt melder det at det blir sørvestlig liten kuling, stiv kuling utsatte steder. Fra ettermiddag så blir det dreiende vest og nordvest opp i liten kuling, stiv kuling utsatte steder i indre strøk i sør. Ellers er det ordene skya og regnbyger som preger Trøndelag i dag.
1: Sånn er det. Och så blir det. Du, vi ska snart höra om någon ny forskning på lärlingar. Så det blir spännande att höra, men för det så ska vi göra som Björn Eidsvåg har gjort samma kringkastningsorkester. Parkert.